0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Julito. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

kaan ko ang tanan nga ginbaybast si Stephanie, wala gid ako maghuna-huna nga ginsudlan gali niya ang amusadto nga kalakaran. Bisan pa nga nahibal-an ko ang tanan, wala magbag-o ang pagtan-aw ko sa iya. Ginpahibalo ko ini kay Risa kag nainchindihan man niya. Sa subong nakasala kami ni Risa kag nagabulig man kami kay Stephanie. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jolito.